0: Saway, eh. Saway kay. Saway. Saway dengan salin. Dengan salin. Hah? Dengan salin kan fok fe. Dengan salin saway. Ala boleh gaya mersek de. Ala boleh gaya mersek de. Mula deg fi. Mikro bangun ni.
1: I like this.

Serin sedi jai nyalai la ko ngai kenak dine nai jam la Jisal nagurai wadon namarai malaka korai magla Bamuy tabbaju serin bamba hep la fariyam cijib rila keraglan ko fay mo am nagre safar lu faray nagla